0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Sezona u Crnoj Gori počela bolje nego prošle godine, kazao Žarko Radulović. Crna Gora najbolja turistička destinacija u Evropi prema podacima Evropske turističke komisije. Zemljotres magnitude 7,8 pogodio južne Filipine, najmanje četvoro mrtvih, pokrenut tsunami. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sezona je počela već mjesec, a turistički poslanici su zadovoljni. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje da je za sada bolje nego prošle godine, a nada se da će tako biti i u nastavku. Ako ostane ovakvo stanje, ja mislim da će biti bolja sezona nego što je bila prošle godine, kaže Radulović. Nedostatak radne snage sa odgovarajućim znanjima i vještinama kao glavnu biznis barijeru u mnogim sektorima, pa i u turizmu, prepoznalo je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore. Radulović kaže da je obezbediti radnu snagu ove godine bio manji problem nego lani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine. Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope. Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi: netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 200 je povrijeđeno u zemljotresu u moru magnitude 7,8 koji je rano jutros pogodio južne Filipine. U potresu su oštećene zgrade i ključni pristupni most u velikom južnom gradu General Santosu, a pokrenut je tsunami od 1 metra koji je zahvatio obližnju obalu, objavili su zvaničnici.
0: Sport.
1: Crnogorska rekorderka Marija Vuković trijumfovala je u skoku u vis drugog takmičarskog dana pojedinačnog atletskog prvenstva Crne Gore u Baru. Vuković je pobijedila skokom od 185